0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A6 Srna, se negdje nalazi između čvora Delnice i čvora Vrata, smanjite brzinu, nemojte juri, tak imate nešto da dojavite, uspuno na 0800 3356, i sretan put.
1: Sretno dalje uz otvoreni, nazad na hitove Imagine Dragons i Kygo, ovo je Stars Will Align.